Павел тренер стрижет. Пейсы. Поздрав за Мичка. Поздрав також за комплетну екіпу у Віденбруку. Слушаємо Саю, Яблони се повіє.